0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Auch heute begrüßen wir Sie recht herzlich in der Wirtschaftsecke im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Heute geht es um Energiefragen. Rumänien sichert bereits weite Teile seiner Stromversorgung aus billigen erneuerbaren Quellen. Aber Wind und Sonne sind nicht konstant verfügbar. Also muss, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst, teurer Strom importiert werden. Die Lösung für diese Situation ist natürlich klar. Es braucht Speichertechnologien. Noch vor seiner Absetzung hat Premierminister Ilir Bolojan die Führung des staatlichen Wasserkrafterzeugers Hidroelektrica unter Druck gesetzt, stärker in Speicherkapazitäten zu investieren. Ziel ist es, 6000 Megawattstunden in Batterien- und Pumpspeicherwerken einzurichten. Einige Projekte gibt es schon dazu, allen voran der gigantische Pumpspeicher von Tarnița Lăpuștești von 1000 Megawattstunden. Aber bis sich große Staatsunternehmen in Bewegung setzen, mischen die Privaten schon den Markt auf. Das dänische Unternehmen Eurowind Energy, das in Rumänien mehrere Solarparks und Windkraftanlagen betreibt, hat zuletzt ein Batteriespeicherwerk von 120 Megawattstunden in der Nähe des Solarparks nahe Teiuș fertiggestellt. Was das bedeutet? 120 Megawattstunden entsprechen 120.000 Kilowattstunden. Das könnte rund 40.000 durchschnittliche rumänische Haushalte für einen ganzen Tag mit Strom versorgen oder etwa 1.700 Haushalte für einen Monat. Mehrere solcher Batteriespeicher befinden sich in verschiedenen Aufbaustadien. Technologisch sind Batterien natürlich klar, die müssen auch nicht mehr ganz aufwendig erklärt werden. Pumpspeicherwerke arbeiten hingegen mit zwei Arten von Kräften, mit der Wasserkraft einerseits und mit der Schwerkraft andererseits. Das heißt, bei Wind und Sonnenschein wird die Energie benutzt, um Wasser in einen See zu pumpen. Wenn später sozusagen Not am Kilowatt ist, wird dieses Wasser auf Turbinen fallen gelassen, um Strom zu produzieren. Die Schwerkraft ist zum Glück noch weiterhin kostenlos. Aber es gibt auch andere Technologien und eine davon könnte bald nach Rumänien kommen und alles andere, was es auf dem Markt gibt, in den Schatten stellen. Es geht um eines der größten Stromspeicherprojekte in Mittel- und Osteuropa. Die Unternehmen Hagag Europe und RNG planen, Strom in unterirdischen Salzkavernen zu speichern. Dafür soll die sogenannte Air Battery Technologie eingesetzt werden. Das Prinzip ähnelt einem riesigen Druckluftspeicher. Der überschüssige Strom aus Wind- und Solaranlagen wird genutzt, um Luft unter Druck in natürlichen Salzhohlräumen im Untergrund zu speichern. Wenn Strom benötigt wird, kann dann die Druckluft wieder freigesetzt werden und zur Stromerzeugung dienen. Die Investition beläuft sich auf insgesamt rund 55 Millionen Euro. In einer ersten Phase soll eine Anlage mit einer Speicherkapazität von 200 Megawattstunden entstehen. Die Kosten dafür werden auf etwa 4,5 Millionen Euro geschätzt. Die Inbetriebnahme ist innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach Baubeginn geplant. Diese 200 Megawattstunden scheinen nicht sehr viel auf einen ersten Blick, sind aber immerhin fast das Doppelte der Anlage von Teiuș. In einer zweiten Ausbaustufe soll die Kapazität aber auf rund 5 Gigawattstunden erhöht werden. Das entspricht also 5000 Megawattstunden. Das würde die Anlage zu einem bedeutenden Stromspeicher für den gesamten regionalen Energiemarkt machen. Für diesen Ausbau sind dann weitere rund 50 Millionen Euro vorgesehen. Nach Angaben der beiden Unternehmen liegt der Vorteil der Technologie in der längeren Speicherdauer. Während herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien Strom meist nur für einige Stunden speichern können, soll Air Battery Energie über mehrere Tage oder sogar Wochen vorhalten können. Damit könnten dann Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien besser ausgeglichen werden. Die Betreiber wollen Strom speichern, wenn die Preise niedrig sind und viel erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Verkauft werden soll diese Energie dann zu Zeiten höherer Nachfrage. RNG entwickelt die Technologie nach eigenen Angaben bereits seit mehr als 10 Jahren und betrachtet das Vorhaben in Rumänien als einen wichtigen Schritt zur kommerziellen Nutzung des Systems. Ziehen wir auch die kleinen modularen Atomstromreaktoren in Betracht, wäre das die zweite experimentelle Technologie, bei der Rumänien eine Pioniersrolle spielen könnte.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top.
5: Însărcinat de președintele Nicu Jordan să ducă la bun sfârșit misiunea aproape imposibilă de a obține sprijin politic pentru un guvern tehnic, după cum l-a numit, premierul desemnat Eugen Tomac a avut în această săptămână discuții cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare, fără a primi însă vreun semnal clar de susținere. 233 de voturi favorabile sunt necesare pentru a trece un executiv, dar deocamdată premierul desemnat pare departe de a atinge obiectivul. În pofida semnalelor venite de la partide, el a declarat că va continua însă demersul de constituire a noului guvern. Primul răspuns tranșant a venit de la PNL, care a decis în unanimitate că parlamentarii săi nu vor vota guvernul Tomac. În opinia liberalilor, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care ar avea-o față de situația în care s-a ajuns. USR a arătat că un cabinet tehnocrat nu ar avea forța de a continua reformele începute de echipa Bolojan, în timp ce nici din partea UDMR nu vin mesaje de sprijin. PSD, partidul cu cea mai mare pondere în Parlament, își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, iar o decizie clară va fi luată zilele viitoare. În acest context, șeful statului a transmis un mesaj ferm către politicieni în care a făcut apel la responsabilitate. I-a îndemnat pe români să-și păstreze calmul și speranța și i-a asigurat pe parteneri că România păstrează direcția. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești, care ar urma să înregistreze anul acesta o creștere zero față de un avans de 1,3% prognozat în ianuarie. Conform celui mai recent raport al Băncii Mondiale, publicat joi, expansiunea PIB-ului României ar urma să fie de 1,7% anul viitor și de 2% în 2028. Din ianuarie, cele mai semnificative înrăutățiri ale previziunilor au fost în România, Turcia, Republica Moldova și Ucraina, determinate în principal de șocul prețului materiilor prime, se arată în raportul citat. Potrivit Băncii Mondiale, deficitele fiscale ar urma să rămână ridicate în următorii 2 ani din cauza cheltuielilor prevăzute în domeniul apărării și măsurilor temporare economice, cum ar fi subvențiile interne și măsurile de control al prețurilor pentru a atenua impactul prețurilor mai ridicate la energie. Institutul Național de Statistică arată la rândul său că deficitul comercial al României continuă să se reducă în acest an, însă datele statistice ascund o realitate mai puțin optimistă pentru economie. În primele 4 luni ale anului, exporturile au crescut cu 1,9% până la aproape 32 de miliarde de euro, în timp ce importurile au scăzut cu 0,5% la 42,8 miliarde. În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a diminuat cu 7%, respectiv cu aproape 820 de milioane de euro și a ajuns la 10.815 miliarde de euro. Consiliul Nord-Atlantic, reunit miercuri la Bruxelles la cererea Bucureștiului, a decis că este nevoie de consolidarea apărării la Marea Neagră în fața amenințărilor Rusiei, în urma incidentelor grave cu drone din sud-estul României, de la Galați și din portul Constanța, soldate cu rănirea a 2 persoane. Decizia ar urma să fie confirmată la summitul NATO din Turcia de la începutul lunii viitoare. Conform surselor alianței, România va primi ajutorul solicitat pe ambele direcții, atât aerian cât și naval. Dincolo de statele vehiculate până acum în declarații oficiale, cum ar fi Franța, Marea Britanie, Italia, Spania sau Statele Unite, și alți aliați ar fi confirmat că sunt în analiză echipamentele ce pot fi trimise României. Președintele Nicu Șordan a salutat sprijinul promis României de Consiliul Nord-Atlantic. Într-un mesaj pe Facebook, președintele a subliniat că securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice. Pe de altă parte, într-o discuție telefonică, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, i-a transmis omologului ucrainean, Andriy Sbiga, preocuparea României față de propagarea efectelor războiului din Ucraina în țările vecine. Oficialul român a primit asigurări cu privire la angajamentul Kievului de a depune toate eforturile pentru gestionarea comună a riscurilor transfrontaliere generate de agresiunea rusă. Discuțiile au vizat și îmbunătățirea mecanismelor de avertizare timpurie și de conștientizare a situației operative, precum și responsabilitatea comună de a menține Marea Neagră sigură. Guvernul României și Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii au încheiat joi un acord cadru care vizează combaterea traficului de minori printr-o abordare integrată. Programul strategic se derulează pe o perioadă de 5 ani și beneficiază din partea Statelor Unite de o finanțare de aproximativ 12 milioane de dolari, urmărind prevenirea, protecția victimelor și consolidarea capacității instituțiilor de aplicare a legii și a sistemului judiciar. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a amintit că, în ciuda schimbărilor de guverne a componenței acestora, lupta împotriva traficului de persoane a devenit în ultimii ani o prioritate constantă a autorităților române și a subliniat că fenomenul afectează nu doar victimele direct, ci întreaga societate. La rândul său, ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, a atras atenția că traficul de persoane este o formă modernă de sclavie și fenomenul poate fi combătut doar prin cooperare internațională.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției ZigZag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: Muncind în Europa.
6: Românii din străinătate vor putea obține ajutoare de până la 200.000 de euro de la statul român pentru a-și deschide afaceri în România prin programul Diaspora Investește Acasă, a anunțat recent Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă. Programul se va derula prin Banca de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă cu acordarea, monitorizarea și plata granturilor. Prin intermediul viitorului program, firmele nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea împrumuturilor destinate investițiilor. Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029, în limita bugetului disponibil. Programul se adresează startup-urilor înființate de românii din diaspora care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis. Printre principalele criterii se numără deținerea majoritară a capitalului social de către cetățenii români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minim 12 luni, consecutive în ultimele 18 luni, existența unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea, precum și menținerea investiției și a structurii acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții, iar pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă este de 500.000 de euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească însă data de 31 decembrie 2037. Programul Diaspora Investește Acasă, primul dedicat românilor din diaspora, face parte din obiectivele Ministerului Finanțelor privind susținerea investițiilor, stimularea antreprenoriatului și consolidarea legăturilor economice dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării. Românii din toată lumea reprezintă una dintre cele mai importante resurse de energie, experiență și capital pentru dezvoltarea țării. Mulți au construit afaceri de succes în străinătate, au acumulat competențe valoroase și au demonstrat că pot performa la cel mai înalt nivel oriunde în lume. Cred cu tărie că România trebuie să devină o țară care nu doar își încurajează diaspora să revină, ci și una care oferă oportunități reale pentru investiții, dezvoltare și parteneriat pe termen lung. Această măsură face parte din pachetul mai amplu de soluții pentru relansarea economiei, stimularea investițiilor și consolidarea capitalului românesc pe care l-am lansat în februarie, a mai declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Banii vor fi acordați prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar programul este gândit ca un instrument de sprijin pentru investiții, fără impact asupra deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, susținem economia fără să punem presiune suplimentară pe finanțele publice. Avem nevoie de mai multe afaceri românești puternice, de investiții productive și de politici publice care să creeze încredere și predictibilitate. România are nevoie de experiența, profesionalismul și curajul românilor din diaspora, iar statul trebuie să fie un partener real pentru cei care aleg să investească acasă, a mai subliniat ministrul finanțelor. Proiectul de hotărâre a guvernului privind aprobarea programului Diaspora Investește Acasă este publicat la rubrica Transparență pe site-ul Ministerului Finanțelor, conform prevederilor legale privind transparența în procesul decizional.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: România 43.
6: Președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării a Camerei Deputaților, Mircea Roșca, a avut recent o întrevedere oficială cu delegația Radei Supreme a Ucrainei, condusă de Oleksandr Merețko, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară. În cadrul discuțiilor, deputatul Mircea Roșca a reafirmat poziția consecventă a României de condamnare a războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și sprijinul constant acordat statului ucrainean pe plan politic, umanitar și european. România a demonstrat prin fapte, nu doar prin declarații, că este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. Statul român și cetățenii români au oferit sprijin concret, solidaritate și ajutor într-un moment de profundă încercare pentru poporul ucrainean. Acest lucru trebuie recunoscut și apreciat, a transmis președintele Comisiei. Totodată, deputatul Mircea Roșca a subliniat că relația de parteneriat și încredere dintre cele două state trebuie să permită abordarea deschisă și sinceră a problemelor care privesc comunitatea istorică românească din Ucraina. Sprijinul nostru pentru Ucraina și preocuparea legitimă pentru drepturile românilor din Ucraina nu sunt teme aflate în contradicție. Dimpotrivă, ele trebuie să avanseze împreună în spiritul valorilor europene pe care le împărtășim, a arătat acesta. Președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării a evidențiat faptul că aproximativ 450.000 de etnici români din regiunile Cernăuți, Odessa și Transcarpatia trebuie să beneficieze de garanții clare și efective pentru păstrarea identităților naționale, lingvistice, culturale și religioase. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost situația învățământului în limba română. Deputatul Mircea Roșca a atras atenția că procesul de reformă educațională din Ucraina nu trebuie să conducă la diminuarea drepturilor deja dobândite de comunitatea română. Dreptul la educație în limba maternă reprezintă un drept fundamental european. Nu putem considera acceptabile măsuri care conduc la reducerea utilizării limbii române în școli, la transformarea instituțiilor de învățământ românești în unități bilingve sau la slăbirea relației educaționale construite de generații întregi de români din Ucraina, a declarat deputatul Mircea Roșca. De asemenea, acesta a evidențiat importanța respectării libertății religioase și a dreptului comunității bisericilor ortodoxe române de a-și decide liber apartenența ecleziastică. În acest context, președintele Comisiei a solicitat autorităților ucrainene soluționarea cu celeritate a cererii de înregistrare a Asociației Biserica Ortodoxă Română din Ucraina, depusă în august 2024, apreciind că această decizie ar reprezenta un semnal concret de respect față de identitatea spirituală a comunității românești. Deputatul Mircea Roșca a reamintit că minoritatea ucraineană din România beneficiază de un cadru extins de protecție a drepturilor sale, inclusiv educație în limba maternă, reprezentare parlamentară garantată și libertate deplină de exprimare culturală și religioasă. România oferă un model european de protecție a minorităților naționale. Este firesc să ne dorim ca românii din Ucraina să beneficieze de aceleași standarde de respect și protecție, a subliniat acesta. În încheiere, președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor a reiterat disponibilitatea părții române de a continua dialogul instituțional cu autoritățile de la Kiev, exprimându-și convingerea că respectarea deplină a drepturilor comunității românești va consolida relațiile bilaterale și va contribui la apropierea Ucrainei de standardele și valorile Uniunii Europene. Comunitatea românească din Ucraina nu solicită privilegii, solicită respectarea unor drepturi fundamentale consacrate de normele europene și internaționale. Aceste drepturi trebuie protejate și garantate în mod efectiv. România va continua să susțină acest obiectiv cu fermitate, responsabilitate și consecvență, a subliniat președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, deputatul Mircea Roșca.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: Aflăm pentru tine.
6: Vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre identitate, patrimoniu cultural și despre felul în care tradițiile pot deveni punți autentice între oameni, comunități și națiuni. Prilejul discuției noastre este evenimentul Trades of Friendship, împletirea prieteniei, organizat la Nicosia de Ambasada României în Cipru, o celebrare a Zilei Universale a Iei Românești, a antreprenoriatului feminin, dar și a legăturilor culturale dintre România și Cipru. Invitata mea este doamna Cristina Chiriac, antreprenor, promotor al patrimoniului cultural românesc și fondatoarea proiectului Flor de Ie, un demers care a transformat Ia Românească într-un ambasador al identității noastre pe marile scene internaționale. Cristina Chiriac, bun găsit și vă mulțumesc pentru prezență.
7: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru susținere ca de fiecare dată. Trebuie să vă spun că pentru cei care suntem nu doar în zona antreprenoriatului, dar pentru cei care facem voluntariat pentru România, este un gest extrem de important.
6: Cum s-a născut ideea acestui dialog dintre România și Cipru?
7: Este invitația ambasadei României în Cipru pentru brandul pe care eu îl reprezint pentru Flor de Ie. Având în vedere nu doar experiența pe care Flor de Ie o are la nivel internațional, dar și despre faptul că de cele mai multe ori noi atunci când vorbim despre țară, despre România, de brandul de țară, vorbim în termeni abstracți. Iar eu cred că e bine atunci când vorbim despre România să lăsăm ceea ce avem noi cel mai important și anume patrimoniul cultural, fie el material sau imaterial, să vorbească. Pentru că, de exemplu, un lucru esențial pe care eu îl consider pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale o reprezintă diplomația culturală. Și diplomația culturală ajunge acolo unde discursurile oficiale în general nu ajung. Cultura, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai importante punți care apare acolo unde diferențele par mai puternice decât asemănările. Iar dacă vorbim despre România, atunci Ia Românească este cea mai importantă conversație despre identitate, respect și valorile pe care le împărtășim ca europeni.
6: Evenimentul va include o prezentare exclusivă a unor costume autentice din patrimoniul românesc, parte a colecției privată Flor de Ie, fondată de dumneavoastră, dar și lansarea oficială a eșarfei Dialoguri Brodate, o colaborare artistică între Flor de Ie și artistul Michelis Pantelidis. Ce este această eșarfă brodată?
7: E un dialog pe care noi l-am construit, România-Cipru, mai exact, brandul pe care îl prezint Flor de Ie și colaborarea cu Michelis, pentru că am descoperit și știam de fapt lucrurile acestea, că avem lucruri în comun. Că atunci când vorbim despre costumele românești, de exemplu, și ne uităm la simboluri, descoperim că aceste simboluri sunt universale și se regăsesc inclusiv în portul tradițional cipriot. În consecință, această colaborare, dialoguri brodate, transformă simbolurile tradiționale în creații contemporane. Iar mai mult decât atât, este o colaborare pe competențe profesionale, povești românești, povești cipriote, pe care le-am înglobat împreună într-un mic simbol în aceste eșarfe. Trebuie să vă spun că artistul este foarte recunoscut nu doar în Cipru, ci la nivel european. Este extrem de bine cotat, iar pentru brandul mic și extrem de important din punctul meu de vedere, este o colaborare esențială. Este, de fapt, prima colaborare pe care o avem cu un artist internațional. Și denumirea aceasta simbolică de împletirea prieteniei, așa cum traducem numele evenimentului, este o realitate, pentru că nu celebrăm doar ea, ci reafirmăm faptul că identitatea culturală poate deveni una dintre cele mai elegante forme de diplomație a României.
6: Ziua Universală a IEI este sărbătorită în fiecare an pe data de 24 iunie. Ce alte evenimente aveți în agendă cu colecția dumneavoastră de minunății?
7: Trebuie să fac o mărturisire. Anul acesta am fost declarată ambasadorul Constantin Brâncuș, reprezint România în cadrul tuturor evenimentelor culturale cu această funcție onorifică.
6: Vă felicit!
7: Funcția mi-a fost acordată, e o nominalizare, de fapt, sau o recunoștință a tuturor eforturilor pe care eu le-am făcut în promovarea României autentice, de către primarul Cosmin Pigui, comuna Peștișani, satul Hobița, locul de baștină al marelui sculptor Constantin Brâncuș. Așadar, și anul acesta, la fel ca și în anii precedenți, pentru că se împlinesc anul acesta 10 ani de când organizăm evenimente recurente în România de Ziua Internațională a IEI prin Festivalul România Autentică, în perioada 24-29 iunie voi fi la Peștișani, la Hobița, sărbătorind autentic românesc cu mii de alți români care vor celebra acasă la Constantin Brâncuș.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
8: Povestea vorbei.
9: Cu două expresii despre care sunt convinsă că ați auzit, vă rețin atenția în rubrica de astăzi. A lupta cu morile de vânt și la paștele cailor. Ambele expresii, atunci când sunt folosite, exprimă o doză de pesimism, de zădărnicie. A lupta cu morile de vânt are sensul de a lupta în zadar, în van, degeaba. Și cred că este cunoscută în lumea întreagă pentru că expresia este inspirată de aventura lui Don Quixote, celebrul erou din romanul Don Quixote de la Mancha, capodopera literaturii spaniole și universale, aparținând scriitorului spaniol, evident, Miguel de Cervantes. Nici nu este de mirare că expresia a lupta cu morile de vânt este atât de cunoscută, din moment ce romanul se numără printre cele mai traduse opere din lume, depășit fiind doar de Biblie. Iar în ceea ce îl privește pe autor, Miguel de Cervantes, este considerat unul dintre cei patru piloni durabile ai spiritualității europene, alături de Shakespeare, Goethe și Dante. Dacă expresia a lupta cu morile de vânt are înțelesul de a lupta în zadar, în van, degeaba, expresia la paștele cailor înseamnă la o dată neprecizată, poate chiar niciodată. Însă puțini sunt cei care știu că în realitate există o astfel de zi. Paștele cailor sau ispasul este o sărbătoare populară ce are loc în calendarul creștin-ortodox chiar în ziua înălțării la cer a Mântuitorului, adică în joia din săptămâna a șasea după Paști. Paștele cailor nu are însă o dată fixă, aceasta fiind influențată de data sărbării Paștilor, de aici și sensul expresiei la paștele cailor, adică la o dată neștiută, neprecizată, poate chiar niciodată. Prin urmare, atunci când cineva spune: ne vedem la Paștele Cailor, să nu aveți mari așteptări pentru o viitoare întâlnire. Vă doresc să nu luptați cu morile de vânt când învățați românește și nici să nu amânați cunoașterea temeinică a limbii române până la Paștele Cailor. Atât pentru astăzi, până la următoarea întâlnire, vă invit să aveți o exprimare corectă în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
3: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
10: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
11: Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg am 11. Juni 2026. Durch Konrad. Heute zu hören: Warnstreiks an Unikliniken gehen weiter. Pfaffensteig-Tunnel, eine krumme Auftragsvergabe. Sonarmeldungen vom anderen Ende Baden-Württembergs. Harte Tarifauseinandersetzungen an den Unikliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm.
12: Wenn Arbeitgeberinnen auf einen eintägigen Warnstreik direkt mit Kündigung und mit der Drohung reagieren, es würde sich negativ auf das Tarifergebnis auswirken. Was macht das aus Sicht von Verdi mit den Beschäftigten in den Kliniken?
13: Ich glaube, die meisten Beschäftigten waren auf jeden Fall sehr schockiert. Wir hatten letzte Woche auch eine außerordentliche Personalversammlung. Da waren 450 Kolleginnen vor Ort und die haben da auf jeden Fall sehr deutlich auch nochmal ihren Unmut gemacht. Teilweise sind die Beschäftigten auch wütend, weil sie genau das deutlich als einen Angriff auch verstehen auf ihr Streikrecht. Und das kann gerade ja bei einem öffentlichen Arbeitgeber eigentlich überhaupt nicht sein.
12: Der Schutzvertrag, den die Arbeitgeberinnen jetzt gekündigt haben, soll ja eigentlich die Beschäftigten bei Personalabbau absichern. Warum trifft die Kündigung gerade dieses Jahr seit vielen Jahrzehnten bestehenden Vertrags viele der Beschäftigten so zentral?
13: Ich glaube, man muss dazu sagen, dieser Tarifvertrag, der würde auch nicht verhindern, dass Beschäftigte gekündigt werden können, sondern der stellt sicher, dass, falls es zu so Maßnahmen kommt, das sozusagen möglichst in dem Sinne, wo es eben geht, sozialverträglich passiert. Das heißt, das Signal, was die Arbeitgeber gerade an die Beschäftigten senden, ist: Wir wollen euch kündigen und das wollen wir nicht sozialverträglich machen. Und das löst natürlich in der Belegschaft, die jeden Tag über ihre eigenen Grenzen geht, um irgendwie dieses Gesundheitswesen am Laufen zu halten, natürlich große Empörung aus.
12: Sie sprechen es über die Grenzen gehen. Immer mehr Druck ist zu spüren im Arbeitsalltag, da zugleich auch immer weniger Personal. Scheinbar geht es primär darum zu sparen. Hat sich vor diesem Hintergrund die Stimmung Ihrer Ansicht nach in den Krankenhäusern in den letzten Jahren verändert?
13: Die Uniklinik ist natürlich ein besonderes Beispiel, weil eigentlich vor 2 Jahren die Kolleginnen dort wieder Regelungen erkämpft haben durch Tarifverträge, die die Arbeit wieder besser gemacht haben, die Kolleginnen mehr entlastet haben. Und das ist natürlich jetzt krass, nach irgendwie diesen erfolgreichen Tarifrunden jetzt zu sehen, die Arbeitgeber wollen die Zeit wieder zurückstellen, sie wollen es wieder schlechter machen.
12: Lass uns das nochmal erst in die Unikliniken gucken oder in die Krankenhäuser. Viele Menschen denken bei Krankenhäusern erstmal an Ärztinnen und Pflegekräfte. Wer arbeitet eigentlich alles in so einer Uniklinik und ist deshalb auch von dem aktuellen Konflikt betroffen?
13: Also ich glaube, an der Uniklinik finden wir fast jede Berufsgruppe, die es so gibt. Also von der Gärtnerei, den ganzen technischen Berufen, bis hin natürlich auch zum Beispiel zur Reinigung. Wir haben die besondere Situation an der Uniklinik, dass wir einen sogenannten Absenkungstarifvertrag haben, also einen Tarifvertrag, der die Beschäftigten im Servicebereich schlechter stellt. Und die Beschäftigten dort haben im Herbst ihre Tarifrunde. Und für die war das natürlich nochmal ein besonders hartes Signal, weil es da eben auch schon Indizien gibt, dass bei ihnen besonders eingespart werden soll, was eigentlich ja unvorstellbar ist, weil wenn das Reinigungspersonal nicht mehr ordentlich reinigen kann im Krankenhaus, glaube ich, können wir uns alle vorstellen, was das für ein Problem eigentlich wäre.
12: Die Arbeitgeberinnen und deren Verband behaupten ja, das Geld wird knapper, die Krankenhausreform bringt Belastungen, irgendwo muss gespart werden. Aber warum landet dann dieser Spardruck letztendlich fast immer bei den Beschäftigten?
13: Ich glaube, im Endeffekt ist es ja schon einfach alles eine politische Entscheidung, für was Geld da ist und für was eben nicht. Das diskutieren wir gerade auch ganz offen mit der Belegschaft, weil wir ja alle irgendwie auch merken oder auch in der Zeitung lesen, die Reichen werden immer reicher, aber an denjenigen, die irgendwie arbeiten, an denen soll gerade gespart werden.
12: Wenn aber auch außerhalb der Unikliniken große Unsicherheiten herrschen, niedrige Löhne und die Menschen steigende Preise erleben, dann fragen sich manche vielleicht, warum soll ausgerechnet an den Unikliniken jetzt eine deutliche Lohnerhöhung durchgesetzt werden? Mhm. Was entgegnet Verdi?
13: Es ist ja auf jeden Fall ein Problem, dass gerade durch die Politik, die durch unsere Regierung gemacht wird, die Spaltung in der arbeitenden Klasse vorangetrieben wird, weil sich genau viele dann diese Fragen stellen, wieso jetzt die einen und nicht wir. Da werden ja auch irgendwie Ideen aufgemacht. Es gibt extrem viele Leute, die über ihre Verhältnisse leben, die nicht genügend arbeiten. Und wir glauben, dass das halt eben eigentlich das Problem ablenkt von dem, was es eigentlich ist. Es ist gerade eine Reichtumsverteilung in unserer Gesellschaft, eine Vermögensverteilung. Sehen wir ja auch bei der Reform zur gesetzlichen Krankenversicherung. Also die gesetzlich Versicherten sollen jetzt zahlen, nicht die Privatversicherten. Ich glaube, dass wir da einfach auch gemeinsam als Gesellschaft eine politische Frage uns stellen müssen, wo ist eigentlich das Geld verteilt, und wir nicht sagen können, wir spielen jetzt die Person im Krankenhaus gegen die aus, die gerade in der Abfallwirtschaft arbeitet.
12: Was fordert denn aktuell Verdi im Rahmen der Tarifauseinandersetzung von den Unikliniken?
13: Die Beschäftigten haben ihre Forderungen vor ein paar Monaten aufgestellt. Das sind 7,5% mehr Geld, mindestens 320 Euro, damit gerade die unteren Entgeltgruppen besonders profitieren von einem hoffentlichen Tarifabschluss irgendwann, und mindestens 250 Euro für die Auszubildenden, um eben auch der immer wieder steigenden Inflation endlich entgegenkommen zu können.
12: Um nochmal so zum Anfang zurückzukommen, Verdi spricht ja von einem Angriff auf das Streikrecht seitens der Arbeitgebenden, und das klingt ja ziemlich grundsätzlich. Haben Sie den Eindruck, dass Beschäftigte im Gesundheitsbereich zwar funktionieren sollen, aber bitte möglichst still und leise und für möglichst wenig Geld und sich schon gar nicht wehren?
13: Ja, also diesen Eindruck erhalten wir auf jeden Fall gerade auch bei der Uniklinik aktuell. Streiken im Krankenhaus ist natürlich auch ein total sensibler Bereich, und das machen die Beschäftigten nicht einfach so, sondern wir schließen immer auch eine Notdienstvereinbarung ab, damit zum einen das Grundrecht Streik gewahrt werden kann, aber natürlich gleichzeitig die Patientinnenversorgung da, wo sie notwendig ist, auch aufrechterhalten werden kann.
12: Das heißt, Notfälle werden immer behandelt in Unikliniken.
13: Genau, die werden immer behandelt, dass dann so ein Signal gesendet wird, gerade dieser Tarifvertrag gekündigt wird. Das empfinden viele als Drohszenario, und das ist was total unüblich ist und vielleicht auch zeigt, dass sich gerade in einem politischen Klima, was sich immer weiter nach rechts verändert, auch die Arbeitgeber viel konfliktorientierter werden und eben den Beschäftigten nicht die Hand ausgestreckt haben und gesagt haben, wir machen euch ein Angebot, sondern eben so reagiert haben.
12: Die nächste Verhandlungsrunde beginnt ja kommende Woche am 17. Juni. Wenn die ArbeitgeberInnen bei ihrem Kurs bleiben, rechnen Sie seitens Verdi mit einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzungen?
13: Was auf jeden Fall schon klar ist, dass wir in den Tagen davor, Montag, Dienstag, streiken werden. Das ist unter den Beschäftigten gerade ein eindeutiges Zeichen gewesen, dass sie eben sagen, sie wollen sich eben nicht einschüchtern lassen. Sie streiken jetzt eben für ihre Forderungen, aber auch mit der Forderung eigentlich nach Respekt vor den eigenen Arbeitsbedingungen. Und wenn am 17. die Arbeitgeber sich nicht bewegen, dann werden wir uns wieder mit den Beschäftigten zusammensetzen und weiter überlegen, wie der Druck noch steigen kann.
11: Radio Dreigland sprach mit der Gewerkschaftssekretärin Frau Franziska Pfab von Verdi Bezirk Südbaden-Schwarzwald. Ein Dauerthema, Stuttgart 21. Ja, tut sich da was Neues? Sprich, bei Stuttgart 21 ist schon viel geschehen. Und der unterirdische Bahnhof oder Station, wie man so schon sagen könnte, ist so gut wie fertig. Aber da drumherum wird noch gebaut. Hallo, Herr Reicherter.
14: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich etwas erzählen darf. Ich muss aber am Anfang gleich widersprechen. Also der Tiefbahnhof ist noch nicht fertig oder fast fertig. Das kann man überhaupt nicht sagen. Da fehlt noch sehr viel. Und um ganz kurz zu den neuen Berichten zu kommen, gibt's ja da Baumängel, die behoben werden müssen. Also das wird noch lange dauern mit dem Tiefbahnhof.
11: Genau, das heißt, eigentlich plötzlich tut sich wieder ganz, ganz viel, sprich beim Pfaffensteigtunnel, das ist so eine Art Zugang, wenn ich es mal so lässig und locker sagen darf, also ein Projekt, das eigentlich nach dem Projekt, fürs Projekt irgendwie arbeitet, da wird hier was gemacht, und natürlich auch wieder eine ganz klare Sache, das Projekt wurde wieder mal nach hinten geschoben. Gehen wir einfach mal auf den Pfaffensteigtunnel ein.
14: Ja, ich denke, das muss man erklären. denn die Verbindung, um die es geht, ist ja die Gäubahn, die von Italien über die Schweiz nach Stuttgart geht. Das ist immer noch eine europäische Strecke, war früher sogar eine Hauptstrecke, die durchging bis Berlin. Und das verbindet eben vor allem den Südwesten von Baden-Württemberg mit der Landeshauptstadt Stuttgart. Das ist auch der Grund, dass man beim Projekt Stuttgart 21 auf die Idee kam, diese Gäubahn in Stuttgart 21 einzubinden. Denn die läuft ja jetzt ganz normal eben über Stuttgart-Vaihingen, über die sogenannte Panoramastrecke in den oberirdischen Kopfbahnhof. Jetzt wollte man, wie gesagt, auch die Gäubahn in das neue Projekt einbinden und deshalb nicht mehr über diese Panoramastrecke führen, sondern über den Flughafen, was eigentlich ein Witz ist, weil da die Zahlen sind nicht so ganz erwiesen, aber wir sprechen von vielleicht 50 oder 100 Menschen, die am Tag auf der Gäubahn zum Flughafen wollen. Wie dem auch sei, die Strecke sollte also über den Flughafen geführt werden und dann über diesen sogenannten Filtertunnel in den Tiefbahnhof runter. Das war der Plan. Und so war es genehmigt und die Finanzierung für Stuttgart 21 so vorgesehen mit dieser damals oberirdischen Strecke auf den Feldern. Die Bahn hat es aber so schlecht geplant, dass das nicht genehmigt werden konnte vom Eisenbahnbundesamt. Und dann gab es wirklich viele Jahre Ideen, wie man jetzt mit dieser Gäubahn da zum Flughafen kommt, bis ein damaliger Staatssekretär namens Bilger die Idee hatte, da den längsten Eisenbahntunnel Deutschlands zu bauen. Das ist nämlich der Pfaffensteigtunnel. Der soll jetzt von der Nähe von Böblingen aus zum Flughafen führen, ist also 11 Kilometer lang. Und die Kosten, die jetzt da offiziell genannt werden, sind bei 1,7 Milliarden. Die Fachleute sagen aber, es werden 3 oder noch mehr Milliarden Euro. Der Trick bei der ganzen Sache ist jetzt, dass man das aus Stuttgart 21 herausgenommen hat. Sie wissen ja, die Kosten explodieren und die arme Bahn hätte jetzt diesen Tunnel bezahlen müssen. Deshalb kam man auf die Idee, das rauszunehmen bei Stuttgart 21, obwohl es ganz klar ein Teil des Projekts ist. Und das bedeutet, dass jetzt der Bund einspringt mit der Finanzierung als sogenanntes Projekt im vordringlichen Bahnbedarf. Und das heißt, wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen das bezahlen. Was eigentlich keinen großen Unterschied macht, denn wenn es die Bahn hätte bezahlen sollen, müssten wir es als Bahnkundinnen und Bahnkunden bezahlen. Aber das ist eigentlich die Vorgeschichte, diese Idee. Und jetzt ist es so, wenn der Bund ein Projekt dieser Größe bauen will, dann muss das natürlich wirtschaftlich sein. Und da gibt es genaue Vorgaben. Der Nutzen muss größer als die Kosten sein, was eigentlich auch logisch ist. Und da muss man also die Vorteile berechnen und die Kosten gegenüberstellen. Bei den Summen, die ich jetzt genannt habe für den Tunnel, ist völlig klar, dass der unwirtschaftlich ist. Und das wissen die Politiker auch, die das durchsetzen wollten. Und dann kam man auf eine grandiose Idee, weil nämlich die Gäubahn im Süden eingleisig ist und seit Jahrzehnten schon zweigleisig ausgebaut werden soll, hat man einfach diesen Pfaffensteigtunnel, der räumlich völlig getrennt ist im Norden der Gäubahn, zusammengerechnet mit dem Süden, mit dem zweigleisigen Ausbau, hat da noch getrickst mit den Kosten nach unten gerechnet und die Vorteile nach oben. Und jetzt plötzlich ist man bei dieser magischen Zahl von 1,0, sogar etwas drüber. Angeblich ist das jetzt wirtschaftlich, aber das ist also wirklich ein Trick, denn die Güterzüge, die auf dem zweigleisigen Abbau, den es ja noch nicht gibt, fahren sollen, die bringen natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil. Die können aber durch den Pfaffensteigtunnel nicht fahren, das geht gar nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Vorteil, der da eingerechnet wurde, der überhaupt nicht geht. Der weitere Trick ist, dass der zweigleisige Ausbau auf der Strecke bleibt, weil ja gar kein Geld dafür da ist. Auch von daher ist es natürlich ein Unsinn, das zusammenzurechnen und insgesamt dann zur angeblichen Wirtschaftlichkeit zu kommen. Also ich nenne das Betrug an der öffentlichen Hand.
11: Ja, das ist schon ziemlich viel Stoff. Ich meine, diejenigen, die diesen Beitrag hören, die können ihn auch nachhören dann. Er wird auch auf der Webseite von Radio Dreieckland veröffentlicht, weil das ist sehr, sehr viel Stoff. Das muss man sich in aller Ruhe erst einmal durchdenken. Sprich, diese Eins, das heißt nichts anderes als sozusagen ist eine Nützlichkeitsstufe. Und wenn diese Zahl größer ist als Eins, dann ist es positiv. Wenn sie kleiner ist als Eins, dann ist das Ganze negativ, dann sollte man es eher nicht machen.
14: Darf ich vielleicht da noch ergänzen, weil wir das gleiche Problem schon mal hatten bei der Neubaustrecke von Wendling nach Ulm, was ja auch Teil des Projekts Stuttgart-Ulm ist, diese Schnellfahrstrecke. Da war es genau gleich, da hat man Güterzüge eingerechnet, die da nach Ulm fahren sollen, die da aber gar nicht fahren können, weil die Strecke viel zu steil ist. Und auch dadurch wurde damals dieser Nutzen von 1,0 oder drüber erreicht. Also das ist ein alter Trick, der nicht mehr vorkommen sollte eigentlich.
11: Gut, jetzt geht's allerdings hier ganz genau um den Pfaffensteigtunnel. Da werden jetzt schon oder wurden bereits entsprechend die Firmen engagiert, die den Ganzen bohren sollten. Und da werfen sie jetzt ganz einfach denen vor, oder ihr werft diesem Prozess vor, dass da gekungelt worden sei.
14: Ja, das kann man auch ganz eindeutig belegen. Und zwar ist es ja normalerweise so, wie auch bei einem privaten Bauherrn, der hat einen Architekten, der das plant und die Genehmigung dann beantragt bei der Baurechtsbehörde. Und dann werden die Aufträge an die Firmen vergeben und die können sich vorher bewerben, da gibt's eine Ausschreibung. So vergleichbar ist es natürlich auch bei öffentlichen Bauprojekten. Und außerdem gibt's auch eine Vorschrift, dass solche Projekte dann europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das wäre also das Normale. Jetzt kam man aber unter Verkehrsminister Andreas Scheuer, war der Verantwortliche, auf die Idee von dieser normalen Ausschreibung und Vergabe abzuweichen. Angeblich sei das toller und besser und hat dann erfunden dieses Modell der Schiene. Und da ist es so, dass die Baufirmen, die später bauen, mit den Planern der Bahn jetzt in dem Fall zusammensitzen und gemeinsam das alles ausarbeiten, was da gemacht werden soll. Und die Vorgabe bei diesem Modell Schiene, heißt das, ist dann das, dass man nicht den billigsten Anbieter nimmt, sondern den man für den geeigneten hält. Und das ist jetzt natürlich schon das Problem, wenn die jahrelang jetzt zusammengearbeitet, geplant haben. Ich habe es jetzt gerade in einer Rede verglichen mit Kartenspielern. Normalerweise darf man doch dem Mitspieler nicht in die Karten schauen, aber da ist gerade umgekehrt, da wird in die Karten geschaut und man sucht sich die beste Karte aus, bildlich gesprochen. So lief das also jetzt bei der Vorbereitung, wenn man so will. Und jetzt gab's prompt die Vergabe an die Firma Strabag. Das ist ein österreichischer Konzern, der für Skandale bei solchen Bauvergaben bekannt ist. Die Firma Strabag musste gerade die Rekordstrafe von 146 Millionen Euro in Österreich bezahlen, weil es da krumme Touren bei Absprachen, bei Bauvergaben in Österreich gab. Das vielleicht zum Hintergrund. Und da habe ich persönlich, weil ich dann recherchiert habe, zu diesen Fragen schon gestutzt. Es kommt aber noch viel toller, weil die Firma Strabag auch eine deutsche Tochter hat, die Firma Züblin. Und die wurde jetzt in diese Aufgabenverteilpakete, Auftragspakete nennen sie das, mit reingenommen. Aber nicht nur diese Tochter Züblin allein, sondern zusätzlich in Arbeitsgemeinschaft mit einer Firma Weiß und Freitag Ingenieurbau AG, das ist eine deutsche Baufirma. Und da haben jetzt bei mir die Glocken geklingelt, weil ich wusste, dass zwei führende Vertreter der Firma PSU, dass die Tochter der Bahn, die das Ganze plant und baut, diesen Pfaffensteigtunnel, weil die wechseln zu dieser Firma Weiß und Freitag. Also um

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună seara, dragi prieteni, bine ne reauzim deja la Freies Radio für Stuttgart cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România. La microfon, pupitrul tehnic, astăzi până la ora 20, Diana Matiș. Avem o grămadă de povestit, așa că îi dăm cezarului cel al cezarului, mai bine zis Bruxelului, cel al Bruxelului. Și aflăm astăzi informații de la Daniel Onea.
4: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles? Rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
5: Apariția recentă a unui focar de hantavirus pe o navă de croazieră care a necesitat evacuări medicale de urgență a activat rapid instrumentele europene de securitate sanitară consolidate în urma pandemiei de COVID-19. Răspunsul instituțiilor de la Bruxelles pune un accent puternic pe coordonarea și pe sprijinul logistic oferit statelor membre. În acest context, Apostolos Tsitsikostas, comisar european pentru transport durabil și turism, explică pașii făcuți pe teren.
6: Vigilance remains a priority. This is why
5: protejarea sănătății publice a fost prioritatea absolută încă de la începutul acestui incident. Comisia Europeană a acționat rapid, coordonând serviciile de sănătate și de protecție civilă. În acest sens, Comitetul pentru Securitate Sanitară se reunește aproape zilnic pentru a asigura un răspuns coordonat între țările membre, iar Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a furnizat ghiduri clare pentru gestionarea contactelor și a persoanelor repatriate. Suplimentar, Laboratorul European de Referință sprijină laboratoarele naționale pentru a obține diagnostice rapide. Mecanismele de protecție civilă și medicală ale Uniunii Europene trebuie să ia în calcul un tablou epidemiologic internațional extrem de dinamic. Virusurile nu respectă frontierele, iar acest lucru obligă blocul comunitar să își sincronizeze măsurile de prevenție cu organizațiile globale de sănătate. Comisarul european Apostolos Tsitsikostas explică necesitatea măsurilor pe plan internațional. Aceste eforturi europene au loc într-un context de sănătate globală tensionată. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Republica Democrată Congo și Uganda drept o urgență de sănătate publică de interes internațional. Comisia Europeană tratează această situație cu maximă seriozitate și menține un contact strâns cu Organizația Mondială a Sănătății și cu centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din Africa. Confruntarea simultană cu un focar de Ebola și cu unul de hantavirus demonstrează importanța menținerii unei stări de vigilență continuă și necesitatea utilizării de plină a cadrului de securitate sanitară de care dispune comunitatea internațională. Dincolo de gestionarea imediată a crizelor, strategia europeană continuă să vizeze investiții în cercetare și în sprijinirea dezvoltării de noi tratamente. Uniunea Europeană caută nu doar să stingă urgențele momentului, ci să își consolideze reziliența pe termen lung în fața viitoarelor provocări de sănătate publică. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrica Euronet Plus, redactată de Daniel Onea.
3: Astăzi, cum vă spuneam, vom vorbi despre două evenimente deosebite care vor avea loc în următoarea perioadă și despre care cu siguranță veți mai auzi. Cronologic, voi începe cu ziua de duminică, 28 iunie, când în spațiul generos al Bisericii Ortodoxe Române din Sindelfingen, nu departe de Stuttgart, va avea loc un concert caritabil care dorește să susțină Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Argeș. Susținerea, de fapt, are un obiectiv mai concret, anume realizarea complexului de servicii sociale pentru copii și adulți cu dezabilități și familiile lor din comunitatea argeșeană. În acest context vom avea în direct în curând pe președintele asociației, doamna Andreea Badea, și președintele asociației Sfântul Mihail, de care vă vorbeam, și pe doamna Alina Klecker, care este o susținătoare de sufletistă, ca să zic așa, deja de vreo 2 ani de zile acestei asociații. Dar până atunci aș vrea să ascultăm o melodie pe care mi-o pregăsesc, bineînțeles că nu o găsesc imediat, dar găsesc totuși ceva, Feli, promit.

0: Cum vă spuneam, intrăm astăzi telefonic în direct despre asociația de care vă vorbeam înainte, asociația Sfântul Mihail din Argeș, și la telefon, la microfon, o avem și o salut cu drag pe doamna Andreea Badea. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat dialogul.
1: Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumim tare mult pentru sprijin și pentru faptul că sunteți alături de noi.
0: Dacă putem, de ce nu? E normal. Da, spuneți-mi câteva cuvinte despre dumneavoastră și cum a început ideea acestei asociații.
1: Eu mă numesc Badea Andreea Nicoleta, sunt președinta Asociației Părinților Copilor cu Autism Argeș. Asociația în prezent desfășoară trei servicii de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități și cu tulburări conexe, în special cu autism, dar avem un spectru foarte larg tot ceea ce ține de partea de dizabilități. Avem această asociație unde ajutăm aproximativ 100 de beneficiari copii și adulți din Pitești, județul Argeș și din zonele limitrofe. Asociația a luat ființă în 2011 la inițiativa noastră a părinților, pentru că și noi suntem părinții. Deja băiatul nostru a împlinit 21 de ani, este diagnosticat cu autism, o formă destul de accentuată. Și de aceea, cumva, noi ne-am unit forțele să ajutăm pe Mihai, pe băiețelul nostru, atât pe el cât și comunitatea argeșeană, pentru că este mare nevoie de susținerea părinților și a copiilor și adulților care au nevoi speciale în zona noastră.
0: Ce exista? Mă scuzați, ce exista până la momentul respectiv ca și ajutor în acest domeniu?
1: Ajutorul pe partea de recuperare, ceea ce aveam noi nevoie atunci, în 2011, era foarte redusă. Nu existau specialiști formați pentru terapie comportamentală aplicată. Un deficit foarte mare la nivel de județ. Noi, ca părinți, am adus specialiști din București și din alte zone să ne formăm psihologi, terapeuți ocupaționali, kinetoterapeuți, să-i formăm ca să poată să lucreze cu persoanele cu dizabilități și în special cu cei cu autism, unde se lucrează puțin diferit față de alte tulburări conexe.
0: Cum a pornit deci primii pași, am înțeles, ați avut o inițiativă. Cum ați format grupul? Bănuiesc că nu sunteți singuri acolo.
1: Așa este, suntem părinți, deci de aceea se cheamă Asociația Părinților Copilor cu Autism Argeș, pentru că suntem părinți, o comunitate care luptăm pentru proprii noștri copii. Pentru că la noi statul în România ajută destul de puțin persoanele cu dizabilități și, așa cum vă spuneam, centre de recuperare la noi nu existau și așa ne-am unit forțele să facem aceste centre, să înființăm aceste centre care sunt centre în locații închiriate de la persoane fizice. Nu avem până în momentul de față un spațiu al nostru unde să ne desfășurăm activitățile. Cele trei centre se desfășoară în locații închiriate, unde noi plătim chirie pentru a putea avea spațiile respective. Și avem psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, specialiști formați și acreditați să lucreze cu ei. Și așa în fiecare zi ne ajutăm copiii să mergem mai departe. Sunt centre de zi, nu sunt centre de permanență, pentru că ne dorim foarte mult să avem și un centru de permanență, însă nu există posibilitatea în momentul de față, că nu avem o clădire a noastră și resursele necesare să mergem mai departe. Dar așa cum am ajuns și la dumneavoastră cu proiectul nostru, prin care noi dorim să construim un complex de servicii sociale. Okay. Complexul se cheamă Sfântul Mihail și noi avem un proiect pe care îl derulăm pentru a ajunge la această etapă.
0: Care este stadiul actual?
1: Proiectul nostru are două etape. Prima etapă, achiziționarea unui teren pe numele asociației, ca să putem să trecem la a doua etapă, să putem să construim complexul de servicii sociale, efectiv clădirea, să putem să o construim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care au fost alături de noi în a realiza primul obiectiv a acestui proiect. Proiectul se cheamă Împreună realizăm visul. Visul nostru, visul comunității argeșene. Cu ajutorul oamenilor de suflet, cu suflet mare și tuturor celor care ne-au donat, ne-au sponsorizat, am reușit să achiziționăm un teren aproximativ 2000 de metri pătrați în apropierea Piteștiului.
0: Frumos, da.
1: Pe acest teren noi ne dorim să construim acest complex de servicii sociale care va putea ajuta și veni în sprijin la cât mai multe persoane, copii și adulți cu dizabilități.
0: Ați încercat sau aveți în derulare proiecte finanțate din România sau proiecte europene finanțate?
1: Avem de anul trecut, din aprilie, noi am depus un proiect prin Ministerul Muncii pentru construcție. Proiectul nostru pentru acest complex este un proiect mare și am reușit să depunem acest proiect la minister, dar pentru a merge mai departe cu acest proiect așteptăm cu nerăbdare ca toată situația noastră din România să se echilibreze,
0: da,
1: și să se deblocheze, pentru
0: să
1: că
0: se clarifice, da.
1: Blocate, da. Am trecut de perioada de evaluare cu proiectul, dar suntem în faza în care ar trebui să ni se aprobe finanțarea. În cazul în care ni se aprobă această finanțare pentru proiectul deja depus de anul trecut, noi avem nevoie de o cofinanțare din partea asociației. Pentru tot proiectul trebuie să strângem undeva 300.000 de euro, cu finanțarea asociației 10% din valoarea totală a proiectului.
0: Da, este o sumă mare.
1: Este o sumă foarte mare, așa este. Noi încercăm din puteri și răsputeri, cu ajutorul tuturor celor care ne sunt alături și pun numărul la această cauză, să strângem fondurile acestea, să fim pregătiți ca în momentul în care vom avea semnarea proiectului să avem suma strânsă să putem să demarăm efectiv proiectul.
0: Vă apreciez curajul, este clar, el este venit în primul rând în iubire. Vă țin pumnii, ați făcut un pas mare și e mare lucru. Deci faptul că l-ați făcut este un lucru deja deosebit. Eu vă țin pumnii să aveți toate demersurile cât mai line și să vi se aprobe totul. Vă țin pumnii să fie acest complex cât mai rapid realizabil, ca toți copiii și cei care au probleme cu dizabilități în general să poată beneficia de el. Doamnă Badea, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați intrat cu noi în direct și sper să ne țineți la curent cu următorii pași.
1: Sigur, vom fi alături și vă vom pune la dispoziție toate detaliile și rugăm pe toți cei care ne ascultă să fie alături de noi, să ne cunoască nevoia și să pună umărul acolo fiecare cu ce pot, pentru că eu sunt sigură, mă rog în fiecare zi la bunul Dumnezeu că acest proiect va deveni realitate și se va realiza cu ajutorul celor care știu ce înseamnă nevoia și necazul.
0: Așa este.
1: Tare mult pentru toată susținerea.
0: Cu mare
1: și
0: drag.
1: Pentru tot ce ați făcut pentru noi.
0: Doamne ajută să fie bine. Multă putere și succes. Să ne auzim
1: să
0: cu bine.
1: Fie, Doamne ajută.
0: Doamne ajută.
1: Mulțumim.
0: Da, acesta a fost primul interviu. Până facem următorul pas de aici din studio, ascultăm pe Feli cu o altă melodie pe care am căutat-o de fapt prima dată
2: 30 Minuten einwirken lassen, danach mit etwas Wasser abwischen.

0: Alo?
1: Alo, bună seara!
0: Așa, acum suntem în direct, tot telefonic, cu doamna Klecker Alina. Mă bucur și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați acceptat și puteți să intrați în dialog cu noi. În primul rând, vă felicit ca și pe doamna Badea pentru curajul de a porni în acest, că este vorba și de curaj, într-un proiect atât de mare, pentru că este, când am auzit acum de suma 300.000 de euro, care este numai partea asociației pe care trebuie să o depună, este într-adevăr o sumă. Deci nu ne jucăm, nu? Cum v-ați... Deci, hai să o luăm așa, copăcel, cine este doamna Alina Klecker?
1: Este o doamnă născută în Pitești, crescută în Pitești.
0: Așa.
1: Care în timp a plecat la Arad, Timișoara, până a ajuns în Germania.
0: Așa.
1: O spun pe scurt, o poveste sta povestea.
0: Nu, nu, nu.
1: O să spun că se poate descurta.
0: Așa.
1: Ajungând în Germania, fata mea a vrut să studieze liceul pentru persoane cu dizabilități.
0: Mm-hmm.
1: Și așa ne-am apropiat noi de persoanele cu dizabilități, având și în familie persoane cu dizabilități.
0: Ok. Asta să înțeleg că a fost motiv... A fost un motiv, așa s-a decis pentru această direcție?
1: Da, ea
0: ca studiu.
1: Deci n-a forțat-o nimeni. Deci a văzut în familie persoanele, s-a atașat cu ele și a spus, mama, eu asta vreau să fac.

0: noștri, ca să-i ajutăm pe ai noștri. De ce să tot ajutăm străinii? Și vorbind aici în familie, în casă, uitându-mă pe Facebook, a ieșit în calea asociația și a spus să ăștia sunt aleși. Dumnezeu poștii a vrut.
1: Ok.
0: Deci pe Facebook i-am găsit. Nu i-am cunoscut. Eram preajma sărbătorilor de Crăciun, de iarnă, sărbătorile de iarnă. Am sunat-o pe doamna Badea, am discutat cu dânsa, am întrebat-o până când are centrul deschis fiind sărbătorile. Am spus că vrem să vizităm centrele, pentru că are două centre. Și m-a întrebat cu ce scop, cu scop de donație. Și atunci doamna mi-a povestit scopul lor, intenția lor de a construi acest centru. Și vorbim cu fata și cu soțul, zic că mai bine donăm bani decât să cumpărăm cadouri și să dăm la fiecare, pentru că ei au nevoie de bani în momentul ăsta. Și am donat o sumă de. Doamna Badea ne-a sunat foarte emoționată și ne-a zis, doamnă, dar n-ați greșit? Zic, nu, n-am greșit. Calcula la 80 de copii câți aveți, suma împărțită era o sumă infimă pentru un copil. Dar suma totală pentru ei era o sumă destul de mare. Și așa a legat o prietenie frumoasă între noi. Atunci am propus să, având prieteni care mai fac evenimente și i-am întrebat, mă, uite, se poate să vindem, le-a povestit despre asociație, zice, încercăm. Și atunci am vorbit cu doamna Badea, mi-a trimis prin poștă produse confecționate de copii, de părinții, tablouri pictate de unul dintre beneficiari, foarte frumoase, o să vedeți dacă veniți la eveniment, niște tablouri extraordinare de un băiețel cu autism. Și așa s-a legat o prietenie frumoasă între noi de 3 ani de zile, din noiembrie 2024 și până în prezent.
1: Și ați devenit trup și suflet.
0: Am devenit o familie.
1: Frumos.
0: Deci eu vă spun că primul lucru când merg acasă la Pitești, mă opresc la ei, după aceea am mers să-mi văd familia.
1: Frumos.
0: Da. Și așa am încercat din toate puterile să-i ajutăm. Cu ce am făcut noi aici la evenimente, cu ce au făcut ei în România, după cum v-a spus doamna Badea, am reușit să cumpărăm terenul.
1: Okay.
0: Acum ne poate să facem
1: mai departe.
0: Măcar o parte ca să renunțăm la un centru unde se plătește chirie, cu banii aceia să-i mai strângem și să putem construi mai departe. Măcar un centru, la un centru să putem renunța.
1: Da. Vă țin pomnit, noastră sunteți aici în zona Stuttgartului sau?
0: În Nürtingen.
1: În Nürtingen. Nu, nu sunteți departe.
0: Nu sunt de departe, da.
1: Ok. Bun, eu, așa cum i-am spus și doamnei Badea, sper să mai auzim lucruri frumoase de la dumneavoastră și încercăm să vă susținem așa cât putem și de aici și mult, mult, mult succes mai departe. Vă ținem pumnii, sunteți curajoși.
0: Doamne ajută, mulțumim mult!
1: Cu mare drag!
0: Dorim ca vis să devină realitate pentru acești copii. Deci eu i-am văzut, știu despre ce e vorba. Da, nu știu. Eu acolo mă simt ca familia mea când merg. Plus că, nu știu dacă v-a povestit doamna Badea, așa asta vă mai spun, în decembrie a avut un caz, s-a murit tata doi copii cu dizabilități care locuiesc într-o singură cameră cu probleme foarte mari și ne-am mobilizat și noi și Freddy și am ajutat cu ce am putut în momentele alea de sărbători, să-ți pierzi tata, să rămâi o femeie singură cu doi copii. Deci a fost o durere imensă și pentru noi, dar mai ales pentru mama.
1: Da, și pentru copii, pentru că sigur ei și-au pierdut tatăl. Da, da, sunt foarte multe cazuri grele. Dacă am putea să schimbăm lumea asta, ce frumos ar fi, dar măcar și pe o mică bucățică, dacă se reușește ceva, tot este frumos. Mult succes, vă țin pumnii, să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută, eu am zis că la câți români suntem aici în Germania, 5 euro dacă dorim fiecare se strânge.
1: Așa este, așa este. Așa este.
0: 5 euro.
1: Să ajungem la ei, să ajungem acolo unde trebuie, da. Și unde se poate.
0: Dacă lumea simte nevoia, o să dea, dacă nu.
1: Da, categoric, categoric.
0: Categoric.
1: Nu putem, pentru că peste tot există cazuri, să zicem, nu toate fericite, dar acolo unde se poate, categoric, ar trebui să-i sensibilizăm.
0: Eu am zis că totuși cineva o să ne audă.

0: strigătele și o să ne ajute.
1: Păi uite,
0: Am văzut
1: mai strigăm
0: oameni.
1: și noi de aici, mai strigă și alții din altă parte, cumva s-o aduna. Doamne
0: Cu
1: ajută!
0: foarte mult, Doamne ajută, să
1: Să
0: fie
1: fie
0: tot ce-am
1: bine,
0: spus.
1: să fie bine și putere multă dumneavoastră
0: Doamne
1: și
0: ajută.
1: colegilor și tuturor. Cu sănătate, la
0: Doamne ajută.
1: revedere, să ne auzim cu bine, la
0: Doamne
1: revedere.
0: ajută, numai bine, multă sănătate, asemenea.
1: Da, aceasta a fost a doua intervenție și intrăm pe o dedicație Corneliu Vaida, Întoarcerea în Timișoara. Bănuiesc că predica

0: pe aceste acorduri, intrăm în direct, o telefonic cu Freddy Kafka. Bună seara!
1: Bună seara, bună seara, stimate ascultători, stimate ascultători, bună seara, Diana!
0: Bună seara, dragă Freddy, și mulțumesc că ai reușit să intri cu noi în contact aici în direct. Bănuiesc că ai auzit ce au spus celelalte doamne pe care le cunoști foarte bine și pe care le susții. Aș dori acum să vorbim scurt despre acest concert, pentru că tu ești acolo sufletul lui. Un concert caritabil la Rumenisch Orthodoxe Kirche Sindelfingen și chiar aș dori să faci o invitație așa în trei cuvinte și în limba germană înainte să încheiem această discuție. Cum a pornit pe tine? Noi te cunoaștem, dacă vrei poți să te prezinți. Ești un muzician născut în Timișoara. Dacă vrei să mai spui ceva despre tine și apoi să ne povestești despre concertul în sine, te rog.
1: Da, în primul rând vreau să mulțumesc Uniunii Asociațiilor Române din Germania, redacției Zigzag de România, pentru invitația de a participa activ la emisiunea din această seară și, în ultimul rând, de a avea posibilitatea a promova evenimentul organizat de Asociația Oferilor Asociațiilor Române pe teritoriul german din data de 28 iunie 2026 la Sindelfingen. Deci, persoana mea, foarte scurt, tu ai spus deja, sunt născut în Timișoara, sunt absolvent al liceului de muzică din Ion Vidu din Timișoara și absolvent al facultății de pedagogie muzicală a Universității Spirituale din București și din 2014 sunt în Stuttgart, în mediul asociativ din românesc din Stuttgart. Am intrat acum 4 ani și între timp sunt președintele Asociației Române din Germania. Concertul caritabil organizat de Uniunea Asociației Române din Germania, eveniment care va avea loc duminică 28 iunie 2026 la ora 13 la Biserica Ortodoxă Română din Sindelfingen, susține cel de-al doilea obiectiv al proiectului împreună să realizăm visul, construirea Centrului de Servicii Sociale Sfântul Mihail pentru Asociația Părinților Copilor cu Autism ARCIS. Uniunea Asociațiilor Române din Germania va prezenta un program variat unui public care sperăm va fi numeros și generos în ceea ce privește donațiile. Programul artistic include de la tânărul și talentatul ansamblu vocal românesc Cantus Aureus cu Aleana Lupulescu, Amalia Covesan, Emilia Lupulescu și Sofia Voș și solista vocal Luana Popa, care este și întrumătoarea tânărului grup vocal, deși o maestră a Naiului, până la vocea încântătoare a Michelei Claudia Contral, ansamblul instrumental provizionist Romba Festiva, compus din trompetiștii Franz Tröster și Marcus Privat, organistul Thomas Gabriel și percuționistul Holger Müller. Acești artiști vor interpreta lucruri precum concertul în re major pentru două trompete și orgă de Francesco Manfredini, Diceasna Sfânta Cruce Părăsită, un potpuriu Disney din The Lion King, de Alan Menken și Elton John și o melodie populară din regiunea Maramureș. Eu personal sper să contribui la succesul concertului interpretând materialul de bază de genul într-o prelucrare proprie pe tromboi, solo și serenadă de Enrico Toselli în duet cu Franz Tröster la trompetă. Iar acum, pe scurt, și o invitație publicului în limba germană.
0: Te rog frumos!
1: Gerard Ziegen 1, un benefit concert, am Sonntag din 28 iunie 2026 in der Rumänischen Orthodoxen Kirche in Sindelfingen, anlässlich des Gelder zu zusammen um ein Projekt des Vereins der Kinder mit Autismus in Algesch zusammen, und zwar den Bau eines neuen Sozialzentrums St. Michael für 80 oder mehr als 80 Kinder und Jugendliche, die von Autismus, von der Krankheit Autismus betroffen sind. Was ist noch mal der Tag? Es wird auch sehr viel ein Event, das für einen Primpass und die Kollaborare fructoasă și îndelogată cu Asociația Părinților Copilor cu Autism din Argeș.
0: Dragă Freddy, mulțumesc mult. Sunt convinsă că cei din Ashdodgers sunt foarte bucuroși de acest eveniment și cu siguranță vor fi oameni care vor fi sensibilizați de subiect și vor susține. Cum am spus și doamnelor, sunt niște curajoase. O sumă de 300.000 de euro nu este chiar o sumă mică, dar pentru un cel așa ca acesta cu copiii cu dezabilități și tineri, chiar pentru părinții lor care depun mari eforturi, este un mare ajutor și, repet, sper să fie cât mai mult sensibilizați și să își adune forțele pentru a susține acești părinți inimoși. Mulțumesc și vouă, cu toți cei care veți urca pe scenă și veți susține acest concert, și vă țin pumnii să fie bine, să auzim de bine și sper să auzim cât mai repede de ceva pozitiv în care să se dea drumul construcției, pentru că văzând Stuttgart 21, sper să nu dureze chiar la fel de mult, dar copiii aceștia au nevoie urgent de mai mult ajutor, asta este clar.
1: Eu sunt convins că noi suntem cu acest proiect suntem gata înainte de Stuttgart 21.
0: Eu sper din inimă, sincer. Bun, Freddy, îți mulțumesc frumos. E puțin, deci, da, legătura pe Wi-Fi nu întotdeauna este excelentă, dar sper că cei care ne ascultă au prins mesajele. O seară frumoasă și ție, mult succes! Din păcate, eu vineri plec în România, dar vă țin pumnii și colegii mei vor disemina de asemenea informația. Afișul este pe redacția Zigzag de România, aici la radio, de asemenea pe Freies Radio și Stuttgart. Poftim?
1: Informație foarte, foarte importantă pentru cei care nu pot fi live în biserică. Vom transmite acest concert și prin Facebook live.
0: Super! Foarte frumos. Ok, pe afiș, peste tot unde el este de găsit, există și un conto unde se pot trimite bani, așa că ținem pumnii strânși, sunteți curajoși cu toții și încercăm și noi să ajutăm acolo unde putem. Mult, mult, mult succes! Și o seară frumoasă! Să ne auzim cu bine, Freddy! Ciao! Acesta a fost Freddy Kafka, iar noi ne îndreptăm vertiginos spre al doilea subiect al serii. Începem cu o melodie.

0: nasul zicea mai tristă, ofta cu fața îmbatistă.
1: Dor, mi-e dor de frații mei din Labrador.
0: Ea îi fusese ca o mamă, îl învățase prima

0: Plângea Apolodor, noi nu vom plânge, ne vom bucura, pentru că Teatrul Lici împlinește 10 ani de activitate, deci este un motiv de bucurie. 10 ani! Și uite așa vorbim cu Dorina Hărânguș. Dragă Dorina, servus, bine ne reauzim. Pa, 10 ani! Mai 10 ani au trecut și peste noi, înțelegi? Adică e dureros!
1: Aminte de primul Apolodor, că erai acolo.
0: Păi, dar cum să nu? Și cu toți cei mici care nu știam în ce direcție o iau și pe care să-l apuci și de ce? De un picior, de o mânuță, de pantalona și de așa mai departe, pentru că erau foarte mulți mici.
1: Mici, da, erau,
0: erau
1: mici.
0: Erau mici, erau mici.
1: Avem încă interviul, mai ascultăm din când în când. Tu cine ești?
0: Copiii au crescut, sunt deja adolescenți. Eu sunt convinsă că ei după acest curs, după atâția ani, pleacă mai departe cu un bagaj destul de bogat. Ei s-au format altfel și i-ai ajutat să se formeze altfel. Mulțumim, Dorina, pentru acești copii frumoși. Povestește-ne scurt.
1: Da, cu mare drag, pe mine, în primul rând, pe mine m-a bucurat toată această, cum să zic, toată această aventură, pentru că a fost într-adevăr o aventură, nici nu știam în momentul în care am început, n-am știut nici dacă putem să începem, n-am știut după aia dacă putem să continuăm, n-am știut după aia dacă vom putea să rezistăm, dacă vom putea să existăm și uite că, uite așa, am ajuns la 10 ani. Uitându-mă în urmă, am impresia că am fost extraordinar de norocoasă, pentru că am întâlnit niște oameni, oamenii care, pe care trebuia să-i întâlnesc și care au susținut ideea și au susținut acest curs și împreună cu copiilor și cu ei am mers mai departe.
0: Așa este.
1: S-au perindat pe la Teatrul Lici peste 50 de copii în acești 10 ani, dintre care 25 de copii au rămas, au făcut cel puțin un spectacol. Am făcut așa o statistică. Uh-huh. Da? Avem un copil, Gia Undiț, care ea a fost fondatoarea și este și cea care a rezistat 10 ani la Teatrul Lici. În momentul în care i-am spus că acest proiect se închide, i-au dat lacrimile și a zis, cum adică n-o să mai fie Teatrul Lici sâmbăta? Nu, după 10 ani îți dai seama, era deja obișnuită, intrase în viața ei
0: da.
1: Cotidiană. Am avut copii care au fost 9 ani, care au fost 8 ani, 7 ani, 6 ani, 5 ani, 4 ani, 3 ani, 2 ani și chiar 7 copii care au fost un singur an, dar au dus la bun sfârșit un proiect, adică un spectacol, pentru că unul dintre țelurile pe care ni le-am propus era să pornim un proiect împreună, să-l ducem la bun sfârșit, indiferent de ce greutăți vin pe parcurs și astfel copiii să înțeleagă că trebuie să depășim niște lucruri care ni se opun, niște lucruri care sunt grele, că trebuie să ne depășim pe noi la un moment dat ca să obținem ceva, adică împlinirea obținută prin finalizarea proiectului, prin aplauzele spectatorilor, prin faptul că am făcut ceva care are valoare pentru noi și pentru ceilalți.
0: Da, orice înfăptuire, ca la meșterul Manole, dacă nu jertfești puțin ceva, nu se ridică.
1: Exact, se dărâmă chiar și nu se ridică și nu construiește peste. Exact, uite, foarte faină comparația pe care ai făcut-o. Exact așa este. Trebuie un pic de sacrificiu peste tot, altfel nu se clădește. Nu se clădește, nu se ridică, nu dăinuiește și nu rămâne, da.
0: Oare crezi că acești copii sau măcar parte din ei ar putea să facă singuri mai departe ceva? Pentru că i-am văzut la ultimul spectacol sau penultimul spectacol că ei deja își fac scenariu singuri, regizează singuri, vin cu idei, vin cu foarte lucruri spontane. Crezi că ar putea să se formeze ca trupă și să o ducă Chiar și cu îndrumarea ta de la distanță, poate că vor avea nevoie de, eu știu, de un sprijin și măcar ca sfat.
1: M-am gândit și eu la lucrul ăsta, însă nu știu dacă ar avea motivația să facă lucrul ăsta. Deși ei au stat, eu le-am propus, le-am spus, uite, deci într-adevăr de vreo 3 ani de zile de când au mai crescut și în special deci cu grosul trupei care a crescut,
0: Da,
1: care
0: da.
1: s-a dezvoltat în adolescență împreună cu mine și pe care i-am văzut cum încep să gândească scenic și cum încep să înțeleagă, care au acumulat, pot să spun așa, o disciplină și un discernământ
0: Da,
1: de a...
0: i-ai format.
1: Da, clar, i-am format, dar nu m-am dat seama până nu am văzut că ei, de fapt, știu. Ei știu și înțeleg mult mai mult. Deci chiar s-au acumulat pe parcurs aceste cunoștințe și le-am deschis și această posibilitate să improvizeze, de când am început anul de improvizație, să-și improvizeze, să aducem în scenă, să scriem propriile noastre scenarii bazate pe ideile lor și pe improvizațiile lor, ceea ce facem de 3 ani. Deci în ultimii 2 ani am avut două piese originale. Tot timpul am avut bucăți originale, dar de data asta chiar două piese cap-coadă scrise împreună cu ei, cu improvizațiile lor, cu ideile lor, cu ceea ce doresc ei să comunice publicului.
0: Eu zic că ar merita o încercare, cel puțin cei care vor rămâne în zonă și poate cu puțin sprijin și din partea noastră a adulților, dacă își doresc, bineînțeles. S-ar putea
1: Da,
0: face
1: deci
0: ceva.
1: asta ziceam, deci eu am lansat ideea, reacțiile au fost, nu
0: Amestecate.
1: s-a reacționat de adevăratele, pentru că ei au fost surprinși, nici cred că nici nu s-au gândit că ar putea să facă așa ceva. Oricum, una dintre fete va fi educatoare, deci ea va aplica în continuare cu copiii ei probabil tot ce a învățat pe parcursul acestor ani.
0: Consider că e
1: Dar
0: păcat,
1: știu
0: consider
1: rămâne
0: că
1: de
0: e păcat,
1: văzut.
0: da, să se gândească
1: Ei cu
0: bine.
1: siguranță. Da, ei cu siguranță trebuie să fie susținuți în asta, deci ei nu o să poată să ducă. Eu mi-am dorit ca acest model teatrolic să fie dat mai departe. Uite, știi, am și încercat un proiect de RP, însă proiectul nu a fost aprobat și cred că și știu de ce, pentru că nu se crede că acest model este replicabil, este foarte greu. În momentul ăla mi-am dat seama că eu am fost o norocoasă și că acest 10 ani, spune-mi tu unde ai mai văzut un proiect care să dureze 10 ani în diaspora. În afară de, să zicem, da, bine, asociații și altele, dar un proiect nișat. E foarte greu. Tu știi foarte bine că tu construiești cultura aici, nu? Știi foarte bine că este foarte greu. Foarte greu să duci. Și atunci m-am dat seama, zic, măi, am fost o norocoasă. Deci chiar au fost niște dinamici și niște forțe care s-au unit și s-au întâlnit în momentul oportun ca Teatrolici să existe 10 ani. Și de-aia zic, este foarte greu de replicat, dar poate că cu un sprijin, cum zici și tu, sprijinit de alții, de asociații, nu zic că este imposibil. Și eu desigur că de la distanță aș putea să ajut lucrul ăsta, nu, bineînțeles că o fac cu toată dragostea. Da, deci ideea nu e de neglijat. Ne mai gândim la ea, mai sădim
0: Mai
1: o
0: gândim, mai
1: sămânță, mai
0: gândim,
1: vedem ce mai iese.
0: mai gândim. Hai să ne întoarcem scurt la că timpul trece. Hai
1: Timpul trece.
0: să ne întoarcem scurt la acest eveniment jubileu, 10 ani Teatrolici, cu un spectacol aniversar Apolodor, cu care, de fapt, copiii au început, adică tinerii au început când erau copii, da? Mie și nu știu cum, că pentru mine, până la urmă, tot copiii ăia sunt, mă uit la ei și nu-i mai recunosc aproape, dar da, sunt adolescenții pe care, da, sau care au crescut sub ochii noștri, au pornit cu Apolodor și încheie cu Apolodor, bănuiesc că puțin altfel, sunt foarte curioasă. Va exista și o expoziție foto cu 10 ani în imagini și portrete de neuitat, de costume și
1: Ah, nu doar
0: recuzite.
1: foto.
0: Da,
1: o
0: deci
1: să
0: o
1: mă
0: să,
1: rezit, adică
0: în data de
1: o
0: 5 iulie, hai să zicem repede măcar asta și mai repetăm. Deci 5 iulie
1: să... Așa.
0: este duminică, de la ora 14 se dă drumul la expoziție, deci va fi un fel de vernisaj, după care la 16 se dă drumul la Apollo Dor. Locul? Altes Feuerwehrhaus. Da, unde ne-au mai văzut ei sau i-au mai văzut pe Teatrolit și cu alte ocazii aici în Stuttgart, deci Altes Feuerwehrhaus, 5 iulie, duminică, de la ora 14, respectiv 16, spectacol. Adaugă.
1: Deci am început cu Apolodor, încheiem cu Apolodor. Lucrăm exact pe același scenariu pe care am lucrat acum 10 ani, însă bineînțeles că lucrurile vor fi diferite pentru că acum avem 5, am început cu 5 copii, încheiem cu 5 copii. Acum
0: Da.
1: avem 5 adolescenți între 15, 16, 17, 18 ani,
0: Ok.
1: da? Când atunci aveam 5 copii, 3, 4, 5,
0: Da.
1: 6 și 9, ceva de genul ăsta. Deci, același scenariu, lucrat din nou, spectacolul va fi interactiv, deci toți copiii să vină, pentru că vom dansa, vom cânta, vom juca împreună
0: Ok,
1: și sperăm
0: super.
1: să iasă ceva haios. Cei cinci copii ne vom baza doar pe talentul lor, pentru că au parcurs un drum lung și au acumulat o grămadă de cunoștințe. Sperăm să ne încânte cu talentul și cu
0: Sunt
1: cifrele
0: convinsă.
1: lor în ale teatrului.
0: Să mai spunem că intrarea este liberă, dar cine vrea să ajute, toată lumea se
1: O,
0: bucură.
1: sigur, da, se
0: Toată
1: bucură.
0: lumea
1: Ne
0: se
1: bucurăm
0: bucură.
1: întotdeauna de ajutor pentru că, da, noi suntem, o trebuie să organizăm, să plătim săli, știi tu cum e, să plătim
0: Aia,
1: toate materiale și așa mai departe. Și, sigur, vom face și un mic bufet, deci lumea poate să vină, și bufetul va fi tot gratuit, însă sigur că ne așteptăm ca lumea să ne ajute un pic ca să acoperim cheltuielile,
0: Ok,
1: dacă pot și după posibilitățile lor.
0: îți mulțumesc mult și închei tu tot cu Adamilia și un Apolodor, să ne auzim cu bine pe data de 5 iulie. O seară frumoasă și spor mai departe la treabă, nu? Că e treabă. Cis.
1: Mulțumesc, sigur, e de
0: Ceau.
1: treabă, suntem în foc continuu.
0: Așa, așa. O seară
1: Da,
0: faină.
1: mersi
0: Ceau.
1: mult, Diana,
0: Mersi.
1: și seară faină tuturor.
0: Cu drag. Ceau.
2: La 9 mergi la Făcut ceva uluitor
0: Ascultat-o în
2: și a
0: direct pe
2: plecat
0: Dorian Hrăb.
2: Apolodor.